Чуд Битлов. Първият установил ансамбъл. Първият имел гитаро, върштеркър и т.д. Бил е главни. Първи, ясно. Първи е бил за бит. Първи е бил за хард-рок. Първи е бил за андерграунд.